Har du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter. Brand new banger.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk. Tricky, tricky, disco. This is tricky.

dir vor Geld. Den Wehrgang, aber vor... Fordi man om de der hunderoder, ignoranter, fæhoder, fejhunde, uden målermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hænderøve, et par små hvide rødbønder. Så med det pjat, et godt for helvede.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. PartyFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: girlfriend everywhere.
1: Tout ça formulate, extra prêt à date. Jeg kan lave de single, holder kurven af i tjek.
2: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: You're listening to Party FM.
1: Okay, riders, random start.

Nå, så blev klokken altså over 15. Velkommen til, jeg hedder Losa, jeg spiller frem mod klokken, bliver 16. Kun lige en time. Så skal jeg dem ud af døren igen. Men jeg kunne lige nå det. Og det betyder, at jeg skal ud i haven. Jeg har en masse blade, jeg skal fjerne. Inden de blæser indenfor. Det gider jeg simpelthen ikke. Vi gik lige fra Living on a Prayer og til Human. Ja, det er Party FM. Hvis I ikke kender os, så skal I så håber I finder ud af det.

Det er helt en fornøjelse. Eller nej, det er det ikke. Det er helt underligt, at Dicte, hun ikke har forstået endnu, at jeg er gået på. Og sidder op som admin, som hun plejer. Jeg snød hende denne gangen. Yes! Til de nye, der kom til, jeg hedder Losak, spiller frem mod klokken bliver 16.00. Den er dejlig. 30.9. Jeg håber, mange af jer har fået løn. Det er godt.

Jeg håber, I nyder jeres dejlige onsdag-dag. Og der ikke har været for mange bøvl. Og alt muligt ballade. Der er snart weekend. Det er weekend! Og der var der op til 22 grader i dag. Det er fandme lækkert. Det er derfor, jeg skal i haven. Det er derfor, jeg kun kan spille til klokken 16 i dag. Jeg har lige nogle blade, der skal suges væk. Og når de er tørre, så skal man suge dem. Op i tårnmaskinen, og så skal de bare smides væk.

Nå, det kan godt være, at folk synes, jeg er stille. Men jeg nyder musikken. Det skal der så også være plads til. Sådan dejlig onsdag. Så kom der en donation ind på 200 kroner fra PW. Fornøjelse, PW. Han skriver, ja, lille bajer. Mener du seriøst, jeg skal til at tage en øl nu, Per? Well, yeah. Du er en værre bandit. Jeg har fri nu, Per. Jeg burde ikke at drikke. Men fordi det er dig, Per, så kan jeg godt overveje. Det er bare en lille smule.

For andre får de åbenbart først i morgen. Ubehageligt. Men de gik ind i nat. Fornøjeligt. Og så holder det. Tak for donationen, PW. Det går lige til, at radioen kører rundt. Jeg ved ikke også godt, at du kæmper også med det. Med at spille. Men til de andre lytter. Donationer kører direkte til at sørge for Kodak Ramix. Server og you name it, så det går altså til et godt sted. Det gør, at vi kan fortsætte med at underholde jer her på Party FM.

Wann kommst du meine wunden Küssen?

0: sterben, um zu leben. Hörst du die Stimme, die dir sagt?
1: Mit Doppel-Mener Gott, jeg kan drikke en øl, fordi jeg har fri fra arbejde. Bare fordi jeg er fri fra arbejde, Per. Hvem siger så, at jeg skal ud og køre bil eller et eller andet?

i dag. Solen skinner, hvad kan være? Det kan jo ikke blive bedre. Det er de nye, der kom til. Jeg hedder Losak, spiller frem mod klokken lige om 16:00. Det var lige ved at gå galt.

0: Party FM.
1: Live from Denmark.
0: Party FM.
1: Party FM.
0: FM.
1: FM.
2: Hardcore vibes that I run to ends. Hey, yeah. Hardcore vibes.
3: Så tror jeg også, Kalle fik fri. Nu er han på vej hjem i hvert fald. Ja, de har ret. This one. Movies for Kalle. Det er de nye, der kommer til, jeg hedder Loser, jeg spiller frem mod klokken, det er 16.00. Så det er godt og vel. Lige godt og vel. Lidt under 18 minutter tilbage.

PW her donerer 200 kroner til radioen. Så måtte jeg lige tage en øl på hans bekostning. Åh, det er det jo. Men tak for det, Per. Du ved, hvad det går til, og du støtter det hele. Det er lækkert.

hvorfor de hørte for lidt forkert. Jeg siger 15, eller det gjorde jeg. Nu er det godt 11 minutter tilbage. Well, dance from head to toe. I can't as fast or slow. Baby, look into my eyes. Let the music hit the... Jeg hører også altid det, jeg gerne vil høre.

Kalle skriver en sms, du skriver spiller til klokken 17, ikke? Nej! Det gør jeg ikke i dag. For det første har jeg en have, der skal ordnes, og så har jeg det værelse, der skal dømmes under vandskade. Så Kalle, bare lige være glad for, at du nåede at høre bare lidt af mig i dag. Og så er der det. Jeg forstår det, Kalle. Movie star.

0: 2. Her på Party 5. 3 minutter tilbage. Jeg håber, I har nydt det. Den er dejlig onsdag. Hvis vi ikke ses igen, så ses måske i morgen. Jeg ved det ikke.
1: Walking in my bed, I hear the clock tick and think.
0: I weekenden bliver det i hvert fald ikke, der skal på Padborg Park. Der er nemlig racerløb. Så der er jeg væk hele weekenden, desværre. Fra fredag til søndag. Kan I have det godt, til vi ses igen? Hold jer munter!

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Ja, men så får Sørens der også. Så er han vendt tilbage fra ferie og kommer hjem med en aircondition influenza på fuld spader. Jeg er på den anden side nu. Ja, så bliver skrevet, det er nok godt nok stille herinde. Ja, men det må vi sætte og nemmere, der prøver at lave om på jo. For at halde sig gerne. Så se at komme ind forbi tæren, hvis I har lyst. Jeg spiller næste times 10. Frem til klokken bliver 21.00. For helvede.

Nå, vi skal vel have fat i dem. Knikker J. Min nummer er København her om lige om lidt på Party FM. Ja, jeg har ikke snakket så meget i dag. Jeg er simpelthen syg, så jeg vil hellere fri jer, for jeg hoster jer.

aggressiv tilskår, de rocker du stadigvæk med. Det er dejligt at se jer, der kommer ind på chatten. Ja, som sagt, vi spiller sgu mest musik i dag. Der er ikke så meget fest og farver i dag. Kl. 21, så er jeg ude. Og så kommer DJ Power Sound. Helt frem til klokken 00:00.

Okay. Så bliver den kraftet med 3 minutter i. I får det her nummer ud. Og så fortsætter Powersoundfesten. Tusind tak for alle de positive kommentarer. Ej. Kan I have det fedt?

0: Ja, tak for god underholdning for dig, Tristan. Ja, nu må jeg jo se, om jeg kan gå det lige så godt, som jeg kan jo ikke love det. Jamen, glem nu ikke, at når det er mig, der er på, så er det bladvisker, der står i højsædet. Jeg ligger sgu da lige ud med et masse hop, der består af to klassikere tilbage fra de gode 90'ere, bestående af Snap With Me, Mr. Dancer, Fido In, Cut to Beat, Mr. Wayne.
1: Party FM

Yes, Jerry Rex, Adi Malar. Et nøgmer har i lørdags var jo til koncert med Armin. Der har han den her som nyen, som nymen. Han er udgivet om fredagen, han spillede om lørdagen. Det er Armin Van Buren's nye single, der hedder Take Me Home.

Jeg ved ikke, om der er noget, du lader mærke til, at der lå en sampling i baggrunden. Det er faktisk for den her. Vi skal tilbage til det gode gamle bag. Her årstallet er

lige tage samme nummer, så bare lige nu vokal på. Jeg har direkte stjålet beatet fra Follow Me her på Mavin G, My Body and Soul. Så er der to pladsker på vej, der er noget John Monsen på vej.

Ja, Jonas, Tobias Plansker, det her to mennesker på en strand. Hvor fanden er det henne? Det er sgu da lidt koldt, er det ikke? Caroline Carter.

Ja, Marty Wilde. Han er jo familie med Kim Wilde. God gamle Marty Wilde. Bag til 80'erne. Sådan lidt pep it up. For the break maestro. Fra 80'erne frem til 90'erne. Oh yeah.

Ja, donationer, det er ikke så meget indhold hos mig, men det er mere pladeønsker. Volbeat! Så skal vi se på Herman's House Band.

Permans House Bands udgave af det gamle nummer Country Roads, oprindeligt gamle nummer af John Denver. Jeg fik sgu da lige løshed til på den her gamle sag her.

Og så bliver det skrevet, I want to know what love is. Det kan det kun være den her. Vi reader om, at den lidt lægger lidt mere rytme på.

En stilart og musik er spillet tilbage i de gode gamle. Det var nemlig High Energy. Så derfor nupper vi det lige et par High Energy-klassikere. Og når vi spiller High Energy, så kommer vi aldrig udenom ham her. Divine! Det er old school tilbage i de gode gamle dage.

tro, der var nok erfaring til at forudse en kollektiv hovedafkapning. Pletvis af strafning, der strækker sig langt og rækker. Grim træk plaster, brækker mig over ligegyldige fantaster. Patetiske politikere travlt med at skabe sig i tv-programmer. Putter fokus på at skabe faste rammer for folket. De mediefamler

det du tjener. Du burde være et ringbind. Jeg fucking menneske kender. Du er en grim hater for kommunen. Ja, det er en tankestrøm. Det er en blød fraktion. Og et heltekvad. Om en hel nation. Hold.

Hvad så? Er folk gået i seng? Armin Van Buren Forever og Paul van Dyk. One Angel.

Diego Di Agostino. Nu vil jeg se på en gang vocal trance. For a moment I held it. Jeg får min vocal trance fra Armin van Buurens pladeselskab. Og før jeg kan følge lidt med, hvad jeg spiller, så skriv lige op på chatten, så vi kan gå ind og kigge der.

Depeche Mode på vinyl, og ø-nummer, der hedder Strange Love. Som jo var en gammel lys her fra 80'erne. Depeche Mode.

0: fint med Light Dancing.
1: Det skal jeg ikke mere den, fordi vi har prøvet at blive berømt i udlandet. Det skal danskere jo på et eller andet tidspunkt. Og vi har også forsøgt. Vi har været i Sverige og i Tyskland, og det gik overhovedet ikke. Så kom der en dag et telegram fra Jamaica, hvor de sagde, come over here, man. Så spurgte de også, hvad vi skulle hedde derovre. De foreslede, vi skulle hedde Viking Man and the Viking Man.

Michael Bonnesen, som ikke er blandt os mere. Så har vi fået pladenske fra Bria, der spørger, vil du ikke spille noget gammel rock? Og Casino må gerne være danse. Så danser vi det bare.

Jeg kom forbi pladesamlingen i dag, så var jeg sgu lige forbi en god klassiker til mig selv. Inden vi skal have den, skal vi lige have noget Baby Alice. Hey du, Mr. DJ. Og efter den skal vi have en klassiker tilbage fra de gode 80'er, nemlig fra Yellow.

Ja, ja, baby Alice. Hey, Mr. DJ. Hvad siger I til det her? Det her, det er virkelig old school.

Jeg lov før, vi skal have noget gammel Yellow. Det er faktisk en af mine favoritter med Yellow, jeg får det frem på vinyl her. Er der nogen lyttere, der kan huske den her klassiker?

Baker Selection featuring Cutie Shiva, Roma Paloma Blanca. Vi skal da have et nummer fra i lørdags fra Armin-koncerten, som jeg ønsker at se i lørdag, så er det meget fedt. Nu har jeg jo set ham før. Der er et billede af ham faktisk, det nummer her.

Åh, det er mange år siden, jeg spillede den her. Den skal vi have. Og man kaster Shannon tilbage i de gode 80'ere. Og det nummer her, det sparker ud og goddagen stadig røv.

Ja, kunne du sove godt, Scotty? Jeg håber, det snart vi høres ved igen. Jeg skulle ikke på arbejde før på mandag nat. Næste måned har jeg faktisk ret meget fri.

amerikanske tjeneren tilbage i 1983 blev det sådan her på nummer, det her Give Me Tonight. Jeg starter med dit redrumming i begyndelsen.

0: Sommerwelf
1: og Sportshamboy.
0: Hov, der er sgu en, der har skrevet ind,
1: om jeg vil noget Robin Gibb. Ja, det er ikke det nummer, du skrev der, men det fylder jeg op på. Så får du en af de helt store her. Og øver det nummer, der stadig rykker.

Gamle Italo-klassiker her fra Pearl Lion, It's a Happy Children. Og så er der også blevet ønsket en coverversion af et gammelt nummer, som jeg har tænkt mig at spille.

Så vil jeg pille den om og mere, så vil jeg gå til kost. Jeg har også været på arbejde i dag, men nu er jeg fri de næste par dage, så kan jeg godt finde noget mere for jer. Men det bliver da til 4 timer i dag. Det var da okay.

Jeg skal nok komme og spille for jer her i de næste par dage. Nu står han jo på at spille for jer og kigge på musik.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.